0: Chun Payu, Riuzlak Katsir, Shui, Chukutalekri, Chikiwich Riwinak Che Esachinak, Chukutalekri, Chikiwich Rimanke Kohontak, Riare, Cherikinohbal, Shumoyirsak Ri Udios, Wewechuleuri, Shukumarisak, Rikichomanik, Arech Mankikiltak, Ri Uchublinik, Riuzlak Tsir, Rech Riukhil Ri Kristu, Riare, Che Uachbal Ri Dios, Riuch, Mangkayatu Bishik, Kip Uch, Shuine, Kayao Bishik, Ri Kristo Jesús Che Haushel, Riuch, Shui Uch, Achpat Nelab, Iwech Ish Rumal Ri Jesús, Shanet Shas Rumal Ri Dios, Che Shubir, Tsa Parik Kchuplin Richar, Are Riare, Kchuplin Parikanima, Arech Kchuplin Ri Unoch, Riukhil Ri Dios, Che Kopari Wash Ri Kristo, Katekuri, Wehunim Lach Inomal Ri. Riuch, Kaklom, Pashokol Takbor. Arech wehun nimlach chukapri, Kakalachinik, Cheuchakri Dios, Emankachakt Riuch. Riuch, Ukopar nohel wachik ash, Katekut, Manguchtakal bemtach, Nimlach sachipel kush, Ukolik. Katekut, Mankubant kep, Kakush, Chuachri Kiebal. Ukokatalek, Katekut, Manguchwonobam Tkanok. Ukyom Puleu. Katekut mank isom tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel ih, riuch, kukam pakabakil, rik eshrech riuk amikal, ri Kristo. Arech riuk aslemal ri Kristo shokuhe, kukutrib parikabakil. Kneba, riuch, korekak aslemal, paronohel ih, kukyatah, parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shokuhe, kukutrib parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, Rikamikal, Kchukun Pakawi Riuch, Erik Aslemal Kchukun Piwiri Ish, Katekut, Riuch, Koriaka Kohonik, Ruk Rihun Ushlabal Ri, Hehas Ritz Ibatalik.
1: Rin Shin Kohonik, Erumal Kuri Shinchavik.
0: Shokuhe Riuch, Kuch Kohonik, Erumal Nakuri Kuchchawik. Ketam, Cheriare, Rishualisar, Ri Ahaushel Jesus. Shokuhe, Kuhual Hisahre. Riuch rukri Jesus, ehunam kakohekri, kubano chunakahriare, igukri ish. Eweri, ronoheli wimalri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahekuri, nimlach maltioshenikri, chrechri ukhilri Dios. Romalkuwa weri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ekatiohilal kwili hubik. Ekatiohilal kakarek ronohel tak ir. Renitz lach ash, chesharech hubik. Kuhu sukumah, ekuya hunimlah, ehun hunaligalah kakehil. Chkechri uch, chevang aret kakil rihastak chikalhanik, eshani arek kil rimanke alhintah. Rihastak uwach, chikalhanik, shahubik kuchiho, erihastak chemanke alhintah, shaspahunalikre. Segunda de Corintios, capítulo 5. Riuketam, chevunchik balre. Chiare kachoch pawe uachuleuri, we kwilin ubik, ko hun kachoch cheshuban ridios, hun hunalikalaha, chikochika, che mankichakt kikap riwinak, herinakut, riuh, kuhe khatik, ukamikri, esiblak kakah, kakatsakir, re kachoch chikochika, katekut, hachin retamwe ukona, parewe katiohilalri, chikayek, onwene elenakchi, chikir, Genakut, Pawehun Chikbalri, Riuch, Kuhekhatik, Rukk Ash, Rukweri, Manshat Kah, Chikriakan Wekatsakri, Shanarik Kah, Chikokisash Rihun at Ak Chikri, Shrihwehunri, Arechi Kamikal Shasparik Aslemalk Tsakwi, Erish Banowik, Arech Kowerich Kech, Areri Dios, Riare, Cheshioch Kech Rinabetak Usipanik Riushlabishel, Shahekuri, Ronohel mul uchnohinak cheri ukajukab ketam che aritakchi uchona pawek abakilri rikak aslemal nahwa kowich rech riahaushel. Rumal rech che kuchbin parika kohonik eman kuchbin tpa hun hasu wach che kiletahek uwach. Riuch kosi blah kachukab eare kkah kkayakan wehun bakilalri arech kuheki nakach rech riahaushel. Katekuri, Riuch, بكوخ كارخ كام باويخون قبقيل ري اوين كقيا كنق ري اوخ كقاخ شي اوخ اوتس شواش ري ري رخوشيك شي ري اوخ اوخ جانالك كوخ كانق شواش ري اوقت بانتسيخ ري كريستو عريش رونو خيل وينق شقاخو خونال كقاك امري وتوخ باليل ري قشاك شقبانو عري تقشي اوخ كوبا وي قبقيل ويش قبان ريو تسيل اون شقبان ري يتسلال ري اوخ شي قيتام ري شبليكيل شواش ري خوشيل كقاخ شي اوتس كيشومان ري وينق رومال ريج شي شواش ري ديوز ري اوخ جانالك اوخ كوليك شقوخي ري إن كينغوي يأخ شي باري إيوش لبال شقوخي اوخ جانالك اوخ كوليك ري اوخ مانشات شقماخيخ شي روخشانيشيك قيب شواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا شواش خون بي هريج نيم كي ويلوي إيويب كومال ري اوخ شاخي كوري كشكوينيك كي تاليخ واش ريكيتيخ ريخاتشين تقنيم كي كيلوي كيب رومال ريغاستق شيك الخنك إيمان عاري تقنيم كي كيلوي كيب رومال ريغاستق شيك أوباري كانيما خرينا كوت وري اوخ شساج ريقاتشو مابال ووري شار رومال ريو تقبري ديوس إيوي كوري قانوخ بال شار رومال تقبي سابال إيواش ريش رومال ريج شياري ري لقوق إبالو كويش ري كريستو كبنو جقيج جنيمالاق قاچوماغ ويشاخون چيوينق شكاميك رومال وطاقو بيساشك كيواج نيمالاق كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالاق كونوخيل عريش ريك اوري كيك أسلمال مانكوت ري كيك أسلمال شاق باكيج ويري اي عري شاني كيك أسي رومال رياري ششكاميك اشكاستاق واج كومال ري اي عري ري اوخ شاسو كاميكو بكري مان كقيل تشي أبان خون وينق شوي روك وشومبال وينق كاتي كوري ويخمول كانوك شقا شوما خواج ري كريستو روك شق وشومبال وينق وكاميك ري مان خيري تشيك وشوماشك كقبانو ري خون وينق شيك أوبا ري كريستو رياري خونكاك وبانيك ري رونو خيل ري ريخ وينق شقا شري ريكاك وينق كوشك ورال رونو خيل وري شاسروك ري ديوس كبيوي ريش بانويك شكوهوتسير شوك رياري رومال ري كريستو إشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كامو إيب رومال ريش شي باري كريستو كووي ري ديوز شش بانوك عريش كوتسير ري واجو ليو روك رياري رياري مانشريل تشي خمول ري كيماك ري ويناك شاني شو كوخ قوك ري اوغ ري وطيخ شي ريش كامو إيب ري اوغ وخوك إشواج ري كريستو خي كاليك شي ري ديوز كوبيخ ري وطيخ كومال ري اوغ ري اوغ ميمالاك قطاة شويش ويري باري وبي ري كريستو شوخو تصير باروك ري ديوز رياري چه من رتام تا اواج ري مكاه ري ديوز شوبان مكاه چه چاري رومال دقوب اسبال قواج ري اوغ عريج اوغ سوك إل ريج ري ديوز باري عري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6 كاتي كوري ري اوغ چه كوخشا كون روك رياري سيبالاك قطاة شويش عريش من روك تا إيتسيل كي كولاك ريو سيبانيك ري ديوز رياري كو بيخ
2: باري او تالاك تاك إيخ شاتين تاتاب إيخ باري او إيخ ري كولو تاهم شاتين كولو
0: چيوي لامبي كاميك ري اوز ريك إيخ كاميك ري اوك إيخ ري كولو تاهم مانكوت خون وينق كقيا بي چريش عريش كوريق ريك أش عريش مانكوت إيتسيل تيخ كبيش بوي ري قبط نخيك شاني نيملاك كقوق شاني قيب جواش وري شري اوخ اوخ اخباتا نيخيل ريش ري ديوز روك خون نيملاك جوقاب باتاق ريك اش باري دوق اريل اي باري بيسو بال باتاق ريش اي نيم جقيج باري جي باتاق جوخ باري كوسي بال باتاق ري منكو خوارت جاقب باتاق ري ويخال رومال ري سوكيل ري نوخي بال ري كوش اونيك ري وطيلال باري تيوش لخ وشلابشيل باري قصيخ لو قبال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك أبري ديوز رومال ري وجوك بال ري سوك إيل عريش ري اوخ كقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي اي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تيخ اي باري اوت تق تيخ كبيش بقوي كوخيلي تخيك خيخاس وخوص تقوي نق كاتي كوري ري اوخ شاس كقبيخوي ري ساقلخ تيخ اكبان جقيتش جي من جبتال تقواج كنيبا كونو خيلت كتام قواج Jerik banch kech che uhwinak che uhkochi pari kamikal. Katekuri ri uhkaslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut man uhkamisam tak. Uhwinak che koch bisonik. Katekut sibalak koch kikotik. Uhmebaib. Katekuri sibalak ke kakino marisak ek iwinak. Uhwinak che man kot hun hasrech. Katekut ronohel kokuk. Ish. Ishak Korinto, riuk ruk di malak kanima, shuk chawi wuk, shkahakori kanima chiwech, riish mang ishyal tlats pari kanima, riuk shas uk yal lats wa pari iwech ish. Hunan ba uk ashel, chitsalik ish chkech uk, riin kishin chabeh riish hacha ish wal kwal, shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik, kuk rimankot ri kikohonik. Hasri hunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios. Ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
2: Ri in, kohi na wachoch ri ishor ri eare, eri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bich kishol wewinakri, enach chishkol wich kech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Mi chap hun etzel hasu watch eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish num yalri. Heri kubih ri ahaushel chekosib alak ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe takzihri. Chkach achchobeh kip chuwach shonohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal, echqit yoshir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyaba hun qakolibal pari iwanima. Ri uch man koti tzel shqiban chirech hun winak. Ri uch man shqiban tak arech hun winak kusach sibala hupak. Ri uch man kot hun winak shqilak ahu chak. Ri in man kimbih tewe ri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek ate ri shinjau bishik chiwech cheri ish. Ishko pari guanima, keneba parik aslemal on parik amikal. Ri in shasnuk uban rinuk ushchiwih ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ignohinak che kubisabal kush e ignohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shuhopon pari Macedonia, ri kabakil man shushlantah, shani parronohel kolibal kosibalak esh. Helak otak richoh e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iwanima. Rinim lak tokopisbal nuwach ri in eruk weri konim lak nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal rinuwuk shintz ibak, mankinok tar rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuwuk ri, shuyak hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, Shanisha rumal che aregwe bisopalri, shishpanowek che shikeshik ush. Shishbisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios, arekpanowek che hunguinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisopal rechwe uwachuleu, aregwa ri kiyoori kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal chirumal ri Dios. Nim chiwilihwi. Nim alak sachibal mak. Nim alak oyowal. ni malak shbrigil, ni malak rayib al kanima, ni malak kahasashik wachah. Kategori riish, shikut shkawash, shiparronoher wari riish ish uts. Kategut, wari in shishint ibah, man rumal trihun, rishbin ritzel taktih, eman rumal trihun, shishtow ritzel taktih. Riin, areshin wach shikukutrip, riutzil chishol. Chuach ri Dios cheri ish kito qobisa qawach uch. Arewa weri ri qasu qobisam qakush. Ish tzqat shina ri qobis bal nukush ruk khuni malak kikotemal rumal ri ukikotemal rititu. Cheri rush labal riare hamaril shkohek rumal ni malak igonohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuach riare igumal ri ish. Manking ish tchrech weri. Jerije has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tig. Shokuhena kut, aritak chi kayo om kakihil chuach ritito. Kastig nakut cheshuk utrip risaklak tig. Katekuri, rilogok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi, knatak chrech, cheri ish, ish nimanel chi nimalahi onohel. Echeshikulak riare, Ruk shibrikil ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin, chekuya o kaskin hikibanuk os chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kakarech riish, kiwetamah risipanik shuyari dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shkilko, ri eare. Kosiblah kiki kote mal, katekut ri eare, che siblah eme baib, siblah ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik, che ri eare, shikiya o ri kekowin che uyaik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuach ri kekowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siblah shikik omich kech, arich ketopanik, pari patanahik. Risipanik, Chehunutil chkech rietioshlak takwinak. Eare nim china chuach ri qeyebal. Ri eare, shikihach kip. Nabech rech ri hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal cheheri ri urayebal ri dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito. Arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Hehas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, heri cheri ish. Ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utzlak chib naba kamikri aritak chikimol ripwak. Weri manhuntakanik tchiwech. Shuwiare kwaak chanimri ri utzil chikech ri enik achchik, eare kwaak kinwilo wikassig ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahau Jesucristo. Ri areche inom, rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bar isah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk, che me bar ri are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ishnabe chubanik eche umolik ripwak. Shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik. Kamikri, qas utz ubanik chibnaba, arech che pari uk isbalil, riyaninak uchomashik ubanik, qas xeba che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kik'i pari radima riwinak. Kk'amri, rihastak koruk kuk'amulok. Eman ktat ri, chrech riman loktak kuya'o. Man utztari, che enik ahwinak chik, k'orro nohel hastak kech. Katekuri, ri ish man k'otchi I hastak. Are rahawshik che hunamri I hastak k'olik. Ri ukushri I hastak I wech ri ish, che utoba apanok ri ki rahawshik ri eare pawe uchanimri. Are ch shasheri, pahunk ik chi aponok, ri ukushal ri hastak kech ri eare, kishuto chi ulok ri ish, Pari irrahaoshik, ishal kuheri, Vajunamil kukuhi ri ikaslemal. Jejas kubihritz ibatalik.
1: Rijunche si balakko hastak shumolo, mankota shtotak ruk. Rijunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Si balak maltioshbal chrechri dios. Chikukoh pari ranimari tito, rijunim lak tokopisbal iwachri ish. Shukamukab rishqtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqtakubi, rijun achalashik, chenim kiltahwi parnohe rikomontiosh, rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were, shanishukuhe eare rikomontaktiosh, shesikinch rech riare, Arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanikik wiri uch. Arech nimlahuk ihirriya hawshel, eche shkiulok pari kanima. Shahik uri ri uch, mankakatak che kuhyok ik, rumalwe nimalak puakri, che kochkik kachakik ri uch. Rumal rech, che ri uch, kakakri utzil chuwaj ri dios, eche kuhye chkiwaj ri winak. Kukri eare, shokuhe ri uch, kakatako bi ri hun kachalal. Riare, chek itak mul, e pari upantahek, kilom chik che riare, kastihu ya omri ranima. E uchanim ri, kastruk ronohel ranima krak ktopanik, rumal che sibalak ukubam, ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, e wachchak chi shol ri ish. Rienikachik, eare, Ri ea chalashik che etakomu bik chikech ri ekomontiosh. Eare ukhijil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontiosh. Ri utzalag lokok ebalikush. Echi jikomahba chikiwach rnohel ri utzil shintzihok chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanajikri. Cherech utok obisashik kiwach rietiosh laktakwinak, mang rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya shashunabirri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, Shas keintakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nima lahkak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, jejas kibih chiwech. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe mang isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nima lahkak ih iwumal ish, kek eshtek bari, pahun nima lahkak ishbal, Eshukuhe nimalak ikishbal na kuri ri ish. Shahik uri, ri inshin chomak, che rahawshik kinabahik ubik, ri ea chalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumah kaponak, emangheta ri hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwi weri, Rijun chik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Rijun che nimalak tikonihik ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyaba ri hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek. Onche sha chihehem chrech. Rumal rech che ri dios kuluk ok ek ri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, ko sibala huchukab arech kuya chiwech sibla kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban ri utzil. Jerihas tzibatalik.
1: Nohina kukab chrech ri shusipak, sibala shuyach kesh ri mebaib, ri usukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibla kuya ri iha, Shechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalahri iha, chiwechri ish, ekupok isahnari, riwach, ekuk isahnari, riwachri sukalah isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowinare chekiar nohel wach sipanik eweri kubanare chkech riuf chesibalak kohmaltioshin chwach ri Dios. Rumal rech cheriuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etiosh lahtakwinak shane shokuhe hun keibal rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahikri kuk utunisah chiwach ish ishachin ri ish que maltioshin ri chrech ri Dios. Rumal rech cheri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utzlahutzih ri Cristo. E rumal ri nimalah ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalah konohel katekuri ruk ri kichawem ruk ri Dios piwiri ish kuk utri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios piwiri ish maltiosh bachrech ri Dios rumal ri nimlahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo riin che kinkonehuip chishol riish riin che sibalak shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit mat barra hawshik che riin kinkohri nu chukab iguk jerijas rikinchomag riin kuk ejujun che kikichomag che are uj nimanel chrech ri bakilal kastihnak ut cheri uj kaslik pari kabakil katekuri ri uj pankuk chojintak chirumal ri bakilal manjetari rijetak kachukbal pari choj mankot pari bakilal shanik opa patanajik chech ri Dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choj ri uj kawilih ri tzih che man utztak ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri Dios eronohet chomanik kokisah pa kakab arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo eri uj kasuk umamkib che ukajisashik uwach ronohel riman kinimantah aretak chi che utz ri inimanek ri ish utz rilik unik oshik chibnaba weri wek ohun kuchomak cheri are rech ri Cristo kas utu chomanik ba chupna ba parech hui were weri are rech ri Cristo shokuheri uj rech ri Cristo atekuri kneba ri insi balak utz utzi hoshik ki ban puwi ri uqihil ri kakowinem che shuyari a hawshel chkech arech kakayak iwach ri ish eman shat rumal arech kakakis tzih piwi ri in mankot kink ishi riin mankinwaqtaq kishinshibi rumaltaq wehnuwuj kintz'ibaj chiwech kib'ixnak ut rijetaq wuj kitz'ibaxik sibalaj k'ex ktaqik e sibalaj k'ow chuqab k'atekuri ri ubantajik ri ubaqil aretaq chi k'owaral shas tuqarwi ri utzij shas itzel ubantajik chuchomaj ba parechwi ri junwinaq ri ri uj ujeri ruk ri qatzij aretaq chi kqatz'ibaj rijetaq qawuj aretaq chi naj uj k'owi shokuje ujeri we uj k'onaqaj ishas ujewi pari qab'antajik qastzijnaj k'ut ri uj mannimalta chqech o man kqajunamatisajta qib' kuk enik'aj winaq chishas pakechwi e are utztaq utzijoxik kib' kikib'ano ri e are kketaj kib' ruk ri kichomanik eare ek kijunamatisaj aq'an kib' shas kuk'wi eare ri eare shas mank'ot kino'j k'atekuri ri uj mankqak'ut ri jun nimalaj qaq'ij shani are qetaj qib' ri ruk ri jun etab'al shuya ri Dios chqech che shuya chqech kujopon iguk ish rumal rech che mankqayat wi che ubixik weri wetamat shujopon iguk ri ish ri uj qasij shujopan iguk ruk ri utzlaj utzij ri Cristo ri uj mannimta qaq'ij kqak'utu rumal kichak enik'ajchik chikib'ano shani are kqaye'j ruk ri uk'iyik ri kojonik ish kik'ichna ri qaq'ijil uj hachari hun qetash qabih kanaq chishqik umu bikri utlaxtih chinax china chlechri itinimit ish emank qaqtax kuchakun pa hun qolbal hawi chakuninaq chik hun chik emank qaqtax chik o qatexil pa hun chak chik chisukumata hinaq chi rumal hun chik rihun cheni malahuq ih kukutu chukutu bari ni malahuq ihil pari hawshel mang utstari rihun cheni malahuq ih kukutu chibil rib shani are ni malahuq ihri rihun che are ri hawshel kukut ni malahuq ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuagne chewetari ish kishkowin che uchihik khubir che inhungwinak chik eshnuch abeshik. Kategori ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri. Hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech cheri in shibman hunch ab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah apohali chuwach ri Kristo. Kategori kinshibihwib. Che hachari eva. Cheri komat shusuburuk ri itzel unohibal. Shokuhe weneri ish kitzeletah ri ichomanik, ewene kishbenah, ekisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ik amom chiri ish, onkikam chihun uslachzichik, chek eshtal chuwach ri shkamtach igumal. Qasihna kut che shak ha'eri chiwech. Kategori ri inkin chomag che man inchut int chikiwach we enimalag tak e apostol ri. Weri inman qast kel rinutzig. Kone nimalag tak nunohib al. Chikiwach konohel e parronohel hasuwach ri uh qak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa. Are tak chishinya ubishik chiwech ri utzlag utzig ri dios. Eman kot hun pok shinta chiwech. Esho kuhe shin qasahwib arech ri ish ni malak iq ih shin yao. Ri in, shin hol ri hastak kech enik ah chik komon tiyosh. Aretak chi ri in shin kam kep o shib pok che kech e are arech kishin patanih ri ish. E aretak chi ri in ko pari itinimit e ri in ko nur rahawshik ri in shin wilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shin bano. E are neri ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yoow chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hun winak, e shas man kingwachta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutzik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok isht wa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhta ri in, dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikin takekhna ubanikwa, arechri in, kingwesahu bi ronohel hasuwach chikechri eare, chek kitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk ri uh, ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winakri, e hostak e apostol, e aksub neltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtah, utsnakut ri Satanas shukuhe kukohrib kheri hachahun utslak angel rech saqil. Chahekuri mansachibal kushtri cheri eakpataninelab chrech are chekikikohkib hacha eakpataninelab rech ri sukil. Kategori ri ukisbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in kimbichi humul chiwech michomak ba cheri in keshnuch abeshik. Kategori kneba kashnuch abeshik chikmaba uqab chi ingheri rakhawshik che shukuheri in kuya o kimbi khubiq rinu qihil ritzih kinyana ubishik chiwech man kimbi tkheri hacha krah ri khawshel shane kimbi nawa ingheri hacha in hun chuh winak esha khekuri kin khikibanu kush chi kori ri rumal shas kinyari nu qihil ekina kutri kikiyari ni malak kikikil rumal ri kibakil. Shukuhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikil. ריאיש סיבלך קיווח כאיור יאיצ'וך תקווינק, ריאיש שקו סיבלך אינוכבל, ריאיש כאיור שקבן קש שוויץ' פרי איצ'ק, שקיש תיחיק, שקיש אל אשיק, שקצלה שוויץ', שקיש צ'אי צ'ו איפלך. ריאים כמביך וריא רש איקיש בל איש, קרח נלו שריאוך, כוך צ'וק מייק, כוך קאי שוויץ' איש. קטה קורי, שקבסה שוויץ' תיא, קוקות וירי וצ'וקאב חון וינק, חון מושיל וארי כמביך, שקוחי ריאין נימלו קוטיקווה כמבנורי נוצ'וקאב. שרי אי הרי איה חבריו, שקוחי ריאין אינה חבריו, שאיה ישראליתה, שקוחי ריאין אינה ישראליתה. שרי אי הרי אירי חליל רי אברהם, שקוחי ריאין אינרי חליל רי אברהם. שאירך פטנינלב רי קריסטו, כן ביכון מושידווה, ראין אינים עלך אכפתנינל צ'ינא צ'קיווץ' ראי הרי. אינים צ'ינא צ'קיווץ' שומל תקריצ'ק. אינים צ'ינא צ'קיווץ' שומל צ'שינצאביש פאצ'ה. אינים צ'ינא צ'קיווץ' שומל תקרי צ'ייניק בנום צ'וויץ'. אינים צ'ינא צ'קיווץ' שומל צ'נקח אינוק אווינק צ'וויץ' ריקמיקל. חוב מולצ'ק נוריקום פקיקאב ראי החודיו, הווינק בלכלכוך צ'ייניק רוק אסיאר, אושמולצ'יק אינצ'יום רוק רי צ'ימי, חומולין כאום צ'ש תק אבך, אושמול חותכו בינק ובי רינו חוקו פריחה, חומולצ'יק שינקנה חונק איך רוק חונקב פרי ופניקחל ריפולו, כאילך תק בינם, נים תק כאש שומל רינים תקחה, נים כאש כומל תק רי אלה קומב, כאש כומל ריינו וינק, כאש כומל רימן אי החודי אותך, כאש פתח רינים תקטינימית, כאש פתח רצינלק תקולב, כאש פתח ריפולו, כאש צ'קישול ריאכוס תק אצ'לשיק. צ'ק אקוסיק, כאי תק אקב צ'מנקוק תנורה, שינומיק אש צ'קיך נוצ'י, כאי תק איך שינג מווחיק, שינג אשיך תאו אשינג אשיך אינסנליק. קטגורי, מנקינג'אטח ריקינג צ'ומן פווי רונוחל איך, ריקינג מיוב פקיווי קונוחל ריקומונטיוש, ויקאוכון כתוכריק, למען שוכחתך קינג תוכר ריאין, ויקאוכון כצחיק, למען קינג פורוך תווי ריאין, ורחאושיק שריאין קינג קוט נוק איכיל, קינג קוט ברי נוק איכיל ברי נו תוכרין. ריאו דיוס, אריותת של ריקאו של חיסוס, סיבלך מלטיוש שיבל צ'רץ' ריארה, צ'ובק איך צ'ובסק, ריארי רטם צ'ריאין מנשקת שין חוסיניק. פרי דמאסקו, ריו כתבל ציח ריחאונל ארטס, שוקוך צ'חינל ארץ' כקיצ'חיך ריקיטינימית ריאך דמאסקו, ארץ' קינג קיצ'פו ריאין. קטגורי, פחון וונטנה, אפחון צ'קאץ', שין כיחסה חולוק איקים צ'ורי אוטפיה ריטינימית, שחקורי שין תותח פקיקאב. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cherin king utnu qihil kneba weri mangot hun utsku kamaulok kin zihona wa puwita khrihetak ichik nubanom pari haushel erihetak uq alkhisanik shuban ri haushel chunuwach ri ingwetam wach hunachi pari kristo chekakhlahu hunap kamikri che pari ubaqil oman pa ubaqil tak מנגווי תמתח, הרי רידיוס רטם ווארי. ויאצ'ירי, שקאמו ביק שספא ורוש כך. קטגורי, ותם, שויאצ'ירי, פאו בקיל אומן פאו בקיל תח, הרי רידיוס רטם ווארי. ותם, ששקאמו ביק שספרי, כגעול בל ריאסוק וינק, שכאסטחינק שכיוואץ'. קטגורי, שוטה נמלך תקציך, שמנגייטלת צ'רץ' חונאצ'י קוביך וציחרי. כינק עוד נאו רי וכחיל וכונאצ'י רי. קטגות ריאין שווי כינקוך נאו רי נמלך נוק איכיל פווי רי נודוקריל. קטגורי וריאין כינגווה כינק עוד רי נמלך נוק איכיל. מנג אינכון צ'וך לחווינק ברי, כס כינגבה ובישיק רי ריסק לחציך. קטגות כינק אילוויב צ'רץ' ורי רומל רץ' שכינג שיביך ויב. ונקוך ומווינק שסיבלך עוץ שינה כוצ'ומח פנווי, צ'וואץ' ריקרילו, און צ'וואץ' רינו ציחושיק כבנק. קטגורי, הרי צ'מנק כוחית נימה לחנוק איכיל, ruktak ri utzalaktak hastak chesh kalakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu baqil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mank kohit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa were, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nach kukyaku bih were, chwech riin. Katekut, riareshu bih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk rono helguanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinutukaril. Patak rinu yokik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. Epatakri piso eh, rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek, ri inik ori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in inhun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitsat nubantahik ri. Chikiwuchri enimalaktak apostol. Ri kneba cheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichishol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish chishiya chikechri enikaktak komontioshchek. Shuine cheri in man shintat nurahil chiwech. Chisachaba weni malak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchik, cheri in kinsukumakwip, arechkinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nurahilri, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kia ouri ipwak chikechri enantat. Chane areri enantat ki auch kechri eaklap. Katekuri, riin ruk ronohel guanima kin yanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastik nakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurahir shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalak, riin, achalashik, shinko winek, shishin supu. Lak ohun winak che shintaku biin, iwuk che shutapwak chiwech. Riin shintaku bi ritito iwuk, eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opwak shutari tito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam tuubanik shkban rikastak, oher chik. Riish siblak kichomah, chiri uch arek kach katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Cristo. Erorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahek. Riin kin shibihwip, chi aretak chi kinopaniguk riish kishinrika hachari man kinwacht ayin. Katekuri, weneri ish, Kini riko herihi has riish manki wahtah, chik orich oh, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitel taktih, rihalum taktih chikishol tak rihukat, rihetak man utstah. Kin shibihwib, chewene aretak chikinopan parihumul chik iwug, ridios kuban chuech chikimuch ochek nawib, igumal riish. Eche shas rahawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, mang shikik esht rikik ush, chuwach ri mang suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari cheri in kimbe pari itinimit. Ronohel guawere, kou katbal tzihwa, Rukrikitzir ekep on eoshiptak echawe. Shibitak werich kechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel yenik achik, ekin kamulih chiu bishikweri, kamikri cheri in inelena kuluk iwuk. Gerina kuri hacha pariu kamul cheshin kohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk, kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilola kas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare kou chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkohchori ribbal rumal riu tokaril katekut kaslik rumal riu chukabri dios herikut shokheri uch tokar rukriare katekuri kukasiri rukriare rumal riu chukabri dios chikutokobisak iwachri ish chinikoh ba iwib ish lakas ishko parikoholik lamankiwiltak cheri kristo shas ko iwuk ish shuine Weri ish, shaski wiloche kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish ki wiloche ri uch, shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri dios, arechri ish man kothun itzel gibano. Mangaret kakyeh, cheare kuchakan parik ash. Shaneare kakak kilo, giban ri utzil. Punita hare utz kishel ish, chkewach ri uch. Rumal rech, cheri uch, من قد قوينيم جوجش ري ساقلاختيخ ري اوخ شوي قيو اوم قوش روك ري ساقلاختيخ قسيخ ناكود چه ري اوخ كوخكي قوتيك اري تقشي ري اوخ اوخ توقار چي واج اري ايش اري قوي جوقاب جقواج ري كاقطا ري اوخ باري قجاويم روك ري ديوس اري چه ري ايش قوي جوقاب رومال كوا كينتي باق وري چي واج اري تقشي ري اين اين الي نقو لوك جي شول Are chare takchi kinopan chishol. Mang rakaw shiktak kinkut rinu chukab. Che are ri ahaw shel shiyo ou chwech. Are chri in sha kinyakanek emang shat kinwilinik. Katek kuri isha chalashik chishkikot ba. Chiya ba ri ichukab chibil takigwib. Chikuba ba tak ikush. Shahunan ba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemak ba rinimla hutzil. Katek kuri. Ri Dios che are achchaqer y loqo qebal kush y achchaqer y nimla khutzil kkohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwib ri hun rutzil iguach ruk hun tioshlach tzumanik. Konoher ye tioshlach taqwinak kigiyapan hun rutzil iguach. Ri nimla khusipanik ri achawshel Jesus Christu ri loqo qebal ukush ri Dios eriuk aslemal ri tioshlach ushlabshel kkohiba iguk nimla higonohel. Riwuch tzibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal chisach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatshel e utatshel ri ahaushel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhubogubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ekonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chiwech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri riin kimbih chihumul. Wik ohun kubih hun chik utzlaqtzih chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri jirech. Katekku ri kamikri laare kingwak riin kinchak ri kitokob ri winak. Ongare kingwak kinchak ri utokob ri dios. onglarekin wache in utskin kilriwinak, weri in arekin wache in uts chikiwich riwinak, ri in manginu pateninel chiri ri Cristo. Hun retam shik ba kim manchiwech ish achalashik. Ri utslachzik cheri in shinya ubishik, manjataltak kok retashik kumal riwinak, ri in manshink amtak, manshingwetamaktak rumal hunwinak. Katekut, shane rumal hun alajeisabal rechri Jesús Cristo. Ri ish, utsutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein waktak, rikomontiosh rechri Dios, esibalak kashi manchkech. Eri in utspari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shink ol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik irchipari nusantil, romal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinuinakil, riin, riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuachri bakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawip kuk rie apostol, ri eare che enave chunuach in. Ri in benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, uk owinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, echinkanak ruk riare holahok ir. Ri in mankot hun apostol chik shingwil wach. Shane shuishin wilri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretakchi, kintz ibahweri, kimbiachuach ri Dios, cheri in man imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketamt nuach ri in. Shuikitom, cheri are nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukis uach, ek ukamikri. Kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakajlajo hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alajisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri uzlachzih. Cheriin shimbich chikishol. Riman ea judíostah. Eweri shimbich chikiwachri enim takwinak. Ruman rech, cheri in shin shibich wip, wene man utstah, che shintich anim, on wene makot upatan che shintich anim. Katekuri, ritito, che wachalal a griego, shokuhe, manstat che shriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, che man eutst ea chalashiktah, che shepe chakoshol, arech kikikakale. Rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arechri uch kuhokik uch shimitalik. Ri uch chikiwachwe winakri. Mawi mashkaktak shkak amuag. Arechri uch kakak olchiwechri ish. Risakalaksih rechri utslaksih. Katekuri. Shukuhe ri keilik che enim winak. Mankotu butanri ri kibantahik. Ri Dios man aret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mankot uwi shkikoh chrechri utslachnutzih. Shane are takchi shkilo, cheri in shinchit beshik, che ubishikri utslachzih, chikechri man ea judiostah, jejas shchil beshri lu kukri ea judio. Rumal rech cheri are, rish banuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in, pare kitokopri man ea judiostah. Katekuri, Shikik amukab risipanik cheshiatak chivechri in. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri eare che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikab chwech echrechri Bernabe, jejas hunkut balrechri komon rikok ib. Ri uch kukbekuk riman ea judiotak, eri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rachoshik chkechri uch, che ke kachomak ri eme baib. Eri in ruk runohel guanima, kuah kimban were. Katekut, aretak chish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelah riutzihriare chupalah, rumalrech shek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi mahakepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretakchi ishepe wewinakre, riare shuakrib, chikiwach riman ea judiotah, rumalrech cheriare, kushibihrib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekori, rianik ahchik, ya judío, shokujejeri shikibano, shokujejeri shub.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.